0: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
1: الإنفلونزا مش بسيطة بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: بتحلموا أرئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
4: אראלה, את צוחקת?
3: לא.
4: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
3: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
2: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למן הונדונה 18 עם. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פחד. تستمعون إلى راديو الناس.
5: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
6: أهلا صباح من قرية كفر برهم.
7: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حيفا.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
3: את אמיתית?
2: אני אמיתית מאוד.
3: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
1: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבייה. ממנוע אלבייה למן הומדונה 18 עמה. אלמורהנת יוכל אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פחד.
4: مستقبل الأولاد بنبنى منهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية

0: تحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
2: אראלה, את תוחקת?
1: לא.
2: בחיית דין רבדקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
1: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
0: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבאי. ממנוע אלבאי למן הונדונה 18 עמא. אלמורהנת יוכל אנטואדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
3: יום ואחד... حلو
4: بس اليومين احلى ونص
3: تذكرتين بيفتحوا لكم ابواب مهرجان اخو شلن ليومين كاملين مكملين
4: ومن اول مشروع لاخر فنان ومن العشرة للعشرة
3: يوم السبت 10:10 مع ناديجي كارلوس سينكوبا عايدة قنبر ولينا مخول وكمان دم
4: وديجي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني وكمان جوقة سراج يوم الأحد 11:10 بمهرجان أخو شلن احجزوا تذكرة مش بس ليوم لليومين خليكم معنا لحظة بلحظة أخو شلن يا فرحة العين أخو شلن مش بس يوم يومين وانت 10 و11 ببستان الباشا عكا
3: التذاكر على موقع تذكرتي
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين احنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12 ابدأ بتعلم مهنة المستقبل المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات تعليم مجاني سفر مجاني وبالتخرج شهادتين شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية اتصلوا على 0466111111

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. קשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
4: את אמיתית?
3: אני אמיתית מאוד.
4: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
2: בעד פישנקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נג'מי 6501 או פי נקעת אלבייה. ממנוע אלבייה למנהום דונה 18 עמד. אלמורהנת יוכל אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקט.